0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo je jedan, dobar dan.

Bring Your Love. Sabrina, I got something I wanna talk about. A sad čujemo Sabrinu. Naravno, samo isključivo su hitovi ovdje kod nas na TDI radiju, a ovako između njih prođemo po koji naslov. Jedan od za danas je izmene javnog prevoza zbog trke Beogradska brza desetka u Beogradu. Trka počinje u 6 na Novom Beogradu, pa eto, ako ste to danas, provjerite samo za prevoz koji vam je potreban. Sve detaljno objašnjeno što se tiče izmena na internetu, a za sve vas koji trčite, naravno, želimo svu sreću. Uz, kao što rekao smo, samo isključivo hitove, Pay to Exist. I am paid to exist.

0: Central. Marketing.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA 000313, e-mail